Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam angivocati sunt. Domine, non sum dignus, ut in tres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.